0: Thank you, DJ.
1: Aktualno iz regije.
2: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Pri osnovni šoli v Boštanju bodo